ba da ni da ba da ba ma ga ma ri ri ri ri sa ga ma ga sa ga ma ba da ba da ni da.